Mwengisi wa Radio Msambiki ingulosa za mahungu ya zimindru Letsihu nyadoi shingima nyajuli mwaga nyadoi shmili i vintesh Mapulisa ya letihu la Msambiki kuhema kipangu kenyambani Kiyo eyi ingarukumo lago yikuwa takimwekyo nyavatu Batu wa wakaunga ba batu misa tsipisa kavunya kwa zumanega wana kuturungisia vatu Gasugu andra patanu nikubela vatu Mambi mahungu, maguta musa hukayo, ndranga itako ina kuoneleya, kuwasituka mezu nya kuyelani ni udahi ambari husenye mawadwa, kombata droga kuhiemu kenye pani, ingulezo garadzeka kumungu nya kusimame, uoneka vatu watako wana kuzibeza kutimatima ndrani nya isi garadzo usisi. Utangiru wa paela ya umu nya vani kutako una ukirantumu nya kuningeli hebu zero, ya makone ya utarangani, na rebu zero mwe eyi nya kodze kubatu, manega wanaguti lisimalile nyakulipi mikupu kai mahungu aya mwingisi marasako ukakikati kiki izaura ntoni kwa rasako mahungu ya ya Luis Batista kakunye kunile marungelu nyamitini kunze yoyo hingu kusuwe ya uingisi nyawadi Mitumi itago ina kuonele ya kavo inya ufikeli ambaru kudwa nukupeza stoka mezu inya kudahi ambaru seya inya mawadwa kukiemu ya umu nyambani ya ukombata droga. Kima nikaku ina kulezo karadzeka kumungu inya kusimami kuonega vatu ama nikaku vana kutibeza ga ikyo kikaradzikiki. Uweta ukeza kumatiku inya kuhigisi. Ungu utaku na kuonega vatu inya vangi kutimatima vatu vapya vana kulandra nzia yeye kukaratu vangi wako. Kulanda litu liganule kuvintura Samuel akumutangeli inya gabinete kombati a droga kuhiemu ya inyambani samusidu kuhi watu wapia kama tsiku ya muhunu banguta wana utumisa sibotoriana watumisa zibibidor vateya mawadwa aholu satavu kavo inya kuvazama usiha naruhu sikulisini magumaneka wana kuzibole tsehwani kuhuseya ambaru kudago pindrusapimu yilu kumakukile inya kuhu Kujira sisi toka mezo ndani nyawumi nyamoto kumajarelo yaya uitamside uku vanguta vana kuninga hebuzelo hebuzelo yeye manika kwa na kuingela kutimatima ndani nyokozi kwa tuasi maniki vana kuranda uku se yamparu daham uvinra apimo. Aholi hirazi ya kikika mwe ani hita kukina kuresa uli edzisa kamitu mnyo da ya kuhiemo ya umu inyambani avu inyaku ava wa mama inyazimiba anawu kawatalu hwani wangu utaba na kuzibeza umu inyaku seri wangu utaba na kuzibeza umu inyaku dahi avu inyaku kikarazu yehi kahiresu wadi nrani ya mama patanu ni yanana mahungu aya maganidwego kuzileka Abdullah nyakulumbi mitu mnyo da ya kuhiemo ya umu nyambani avu angatamusa kukuye mama inya kukara kuzibeza umu inya kuseli ambari ugudaha angubule zehwani danru nyawadi nyayanana yaye avu uye angatamusela kukuye yana yeki kwa jimbikati ya kudandra mwenruhu jivelewa sivangu sayo na sasa karega kavu inyawadi nihusi mbarigambe jina kuvele hilwe dandru nya jana na yeji kaumaneki na ukuromu kavu inyawadi kukaratu uyaga nilegu ukukoye kasiwete kika mwe kumamai jikati akuni mimba amanega na uzibeza avu inyaku useli hiwa mohi na kusimama ni kumuniga mahungu Mapuisa ya letihu la Msambiki kuhiemu ya umu nyambani kiyo eyi ingarukumo lago hikuwa tahimwekyo inyavatu. Watu vava wangaba vayara sigaradzu inyaku vaba ambaru kuwa nrasilu inyavatu. Narikigaradzu eyi ingaba hita hina uoneka kuhiemu nyazi distritu nya utarangani zaoronga gakipanguru ya inyambani. Gasuku yara isu sigaradzu sesi avukau ava wangaba vata vana kutumisa sipisa. Sigaratu sisi, si, ni kuwane kutima.

0: tima gadzi distritu dza Vlankulu inye soru kumoko ni Guforo. Ava vangabavata wana kutsangana ni situka medusesa uisigaradu sesi nya kuwandredwi. Kumbale nya kutumisani ni Dzemola patano ni Dzempes. Mungu ya ya magane dukune arsiabat agumutangeli nya zirelasyonshi publika shikandranga nya mapoisa kuhiemo ya umu nyambani. But tamusili kukuye. Awo kikaratu yegi vadu kuhiti ni kutumu yoyukamwe nyakuzami kuwe watu hula mbaru kumbora watu wava mitumu ya mapuisa kinga baita ina kutuma kuwa miganganya kutsarangane ndranikamu nyakuzami kuwe watu hula watu wava. Kukaratu kuzawa modo watu wava suku yedikamu kutunguzo ndraninya tumisanu uangabavata vana kuhira ni wavanyi kuyemu nyakumu nyamiganga.
1: Mapuisa ka provinsia ya Nyambani makumili abafana lava vanga famba ka lava vangi vajindi kartera elektronika vaya ameasara nichibwemu lechi vange hi mapistola de pressão de ar vava tekela male ya 28,000 unganyana mtekela male ya 9,800 ja akama vanga tekelewa male lawa vanhu lava tekela kukongoma ka mapuisa vanhu lava khomiwile va to respondera hi xigelo lexi va nga ximaha. Amaphoyisa ma simama ma kombela a kolaborasawu ni xitshungu ma simama ma ku lava va nga ni swibamu phodongo ni yin'wanyani tipu leyi ya xibamu lexi ti dayaka vanhu tenke va tekela ku kongoma ka maphoyisa va ya nyikela hikusa maphoyisa ma kona va ra ku kontrola ra vanhu lava nga ni swibamu maka ka vona ekambe va le ku nyikela.
0: Nersia Bata, au chefe de relações públicas, ganhará uma polícia que é muito homo inyambani na tagani ya mairano ni kumodwa nya watu vava vangabavata wana kuyala sigaradzo nya uwandri ambaru kubela watu kukaratu ui tamusidi kukuimitumu ya mapoisa kainanga ema inasimama ituma kanganzi ya mwegile nya kuzami kamu kubeza sigaradzo nya ufanini isi kuwa makona nya kutangani ndrani ikakipandu kiki ya ngembani. Utangeli wa payela ya umu ya mbani kumanika kwa wuna kutuma ndrani ya kuningeli hebu zero. Hebu zero yeyi iningedwa hu ika makona ya utzalangani ahulu na hebu zero mwe eyi nya ukozu kumanika wa na kukuta watu kasabazi kataleya ahu nya kulivi mikupu. Hoga nya kukupu ranwago imposhtu pesuali autarkiku uligambe nya ukozu kumanika unahulipwa kuvale watumisago zimova. Ambari gambe ni huliva nyamasesa kuko vale watago vanauhira mitumu nya uringisi. Mutangeli wapayala ya inyambani Benedito Giminu ganede hukuye. Kabunya tumuyo yivatago vanauhira nya kuningeli hebu zeluyeyi kunguta kamwe kunagoneka hulita kavo nya watu vale vatsikatali ya kuhuliva mikupu. Konseli municipal kuyemo ya inyambani. Apo angakania kuimbinzi ya kukuise. Mbaru olu kutako uguna kuleza hulita. Unga ukweteka gambe kukwenge zelwa. Kukwate ngunya watu awatako wana kuliva uyu kupu yoyo. Uitamusili kukui kumihima nya kukili janeiru kala marsu. Nya mwaga ni mwaga kumu ukutako kuna kuoneka kamwe. Tengu nya wungi nya watu awazikatalia kwa kukuliva mikupu. Apo akanadeo kuye singu kweteka kamwe kwa tsapu muta maneka na kutsikatalea kabunya kulipi kupu. Kuyuma yegi kikitako kamuye na kutumiswa nrani nyaku tsungu hizisi li doropa la inyambani ambari gambi kumaneku na kubahwa malanganya kutsalangani yali nyaku odzuwe watu maneka wa na kupaseka. Kuma hiki singuresa elza msaukilo mutangeli uli atako na kuonelea kabu nya tumia kuyela ni budzi sanu kusignatario nya tumuka si uranago dialogo nasionali inklusivo ui albino furkilia gane di omu inyambani uku ye singu kweteka kamu kusisumbudwa ku emu yalti ulela Musambiki simanega sina kupanana aholu kabu nya kodzuwe ukiraga budzi sanu yoyo. Ziamwe yele nyakodzu maneka uhengeli ndrani nyakutsungwedzisi litekuleli la Musambiki avu uye angaganeya ukukuye. eyewetekako kukwanirani nyamitsangano au dzipartidos políticos khasi kuti kumaneka kuhambana eyewetekako kamukumaneka vanakuungana kunzira yayimweyo uyikanedi mungu yaya omu inyambane mwane nyako na uhiride lansamento aku lansamento enyakodzi maneka kuna kupeya tumule nyasudziseya aku audição pública ndani kamwe nyabudzisano gachipandu keke ya inyambane mwengi sikai mungu aya hinga maresaka chikati keke izaurantzani kwarisidia kumungu yaya Luiz Batista, com a manhida com Rania Gonelei, Malungueli Nhamitsini.
2: E cuida Mahungu e a Inhambani.

0: ama compadre Said uhungelele mwanra wako nyovikile kudzutsuna
1: nada nyisuhungelele ngwana ku uri kudzudziya wolo nyike mwanro dzutsuna dzimwa
0: Yo, dzitsuna dziningi mwangu nyakupo hinguta dzakupaya tsipaya dzipaya ambari nari dzinangu nyadzidzili pe
1: Lisini lolo, tauni nga hungoka muka ya ulu, nyakwimba mwendo rongo nyakufikele zetsuna.
0: Oh, hira isosu wanruye, lala babati nya mwendo ya kufikele kudu tuna, matiko ya tabu, miaka ya tabu.
1: Madoleka mwenye zeze, kama hati nangu nyamwaka. Lala utiku wa tabu, ndrani nya mwendo nyakufikele zetsuna, wa tabu mwaka, Uzulu mukele kama duari nya zezeze. Meitumu nya udahi. Yali sima mungu banyani. Oh me.
2: Malaria fora.
3: Fora.
2: Malaria fora.
3: Yeah.
2: Vamos todos nos proteger.

0: Kanyirungindu ndigi zimbakasi yawa embe wababiro umugaya inyombani haka negasi kuka leo crazy kumogonyi biga bossi chizimbakasi inga manegana yizega kwa hituzisakamu chigi ulongoro kwa kwa unga rukutula kichitendri yako utamana kasi yizimba jojo mwago higisanu unga maneju kasi nugusuku wala kukwenye dia manakasi ulongoro kwenye kukoleji na uromu mwago higisani hihi sima makasi nyiki tendri yako kuhu inga rukubela nrani nya ulongoro kwa atu kuweza kuingana kurasaraka mbisi zimba nrani nya ulongoro kuhu kukaji katiyeji hibeta kambika sigunga kumba uemu ingisi umanega kunugutangani samyaga kuka litugula muhunu lulinya beteka sigunga kusubela kamu litugunyaradi hambari ketu matoma nyima kate kwa abanya uomi wagu hambari ketu nyi abunya silusago umanega kunugujira kumogonyu kusubela miyaganya minji kuka ulandrela hibonga kambika uemu ingisi umanega kunutuwa jitendri yago nuromu kuka gunze nuromu kasi kuka merkado nuromu kasi kuka uranganyago tumijini nyawuka na yuku chetu simamanyi etu anetu kenu hinaku bangaraza kuka uranga wogo ugoromoko mwingisi muhunu kambi hirambi dikasi muembi moyo kwa hita hingira na imaburu abanya longoroku wa watu wa muhunu muembi wa umu gaya inyambani kukali sini kukulongoroku wakuramba kasiba embi wa umu gaya inyambani hile gali jidi kambi umu gaya inyambani kala kasi himana muembi hinga muramba kukali tigula muhunu hingasi muni njikasi ulanga kwa hingira na imaburu hinapeta kamu kengapu ajizimba jimweju yae kukulanda la kasi hinata bela ndrani ya maburu ni muembi yoyi kukaji katijaji nguli ni hapa kasi jimweju nyagi zimba yae
1: Let's see.

0: nesirengizo sinago hini de gambi sisi mwesita usinago resaji garazo ndani nya uminya wadi wa manikako vanago renga Enrique Filipe samuse kukuye eguruza nyasapwani singuone kanguzu nguzu kumahungu nyakubana guru mwalo malanga yali nyakuvegeze siru sisongolako siyalo wa pwani mwingisi wa radi Musambiki mahungu kukitonga mapo hirima yisu ya muhunu maroni kukwebulo kune Alfon Francisco Bernardo Tomao kabunye mitsini kedo lukwini
1: Hipwide mahungu ya inyambani.

Yelo sila mwen se tuwa shtiti jen ngemban, mapo isa ya diti ku da Msambiki ya mwen ngemban, kwa ya mangawo machungola ntlawa, awavatu wa wangawati mahantumu, wakua vajipa, timaleta, watu amua staratu, nukamati shtiti kwa hambana, ambana amua provisi ngemban, wabata ngutimaleti ngatipi wangu tungutuka watu wakua vajituma, timakati wata kuposa, timalengu tifuni. Chipimo cha mazana mararu ya banana baditi kuda Msambiki ngwa nga uya nyamno vangu kwa hako kunekila ngomfumo msana kwa kudune kile ncholulo kunga ochone kani wakati doro pada petrole neti kunika juni. Amwe nyembani kasi mama kuchilamba ngutikupo ni kasiti makata kwa kumba michawa ya kuonenda ngu watumi chikaratu chechoneka kuwa hambini che chikarata ku OTM Central Sindikali. Misungu ya mahungu hinu ya hitama manangu mbima matizasaiti ore shingadi hichi malungi sami.

0: Hello sila mwen se tuwa shiti chiche nge mban, mapo isa ya diti iku da Msambiki ya mwen nge mban, nge yama nga wama chungola nta wa, wabatu wa wanga wati mahantumu, wakua vajipa, timaleta, watu amua staratonu kama distrito kwa hambana, ambana amua provinsi ya nge mban, wabata nguti maleta nga tipi wangu tungu tuka watu wakua vajituma, timakati wa takuposa, timalengu tifuni. Kipimo cha mazana mararu ya banana baditi kuda Msambiki nguwa wanga uya nyamino wangu kwa hako kunetila ngu mfumo msana kwa kuduni kile ncholulo kuhunga wachone kani wakati doro pada petrole neti kuni kajuni. Amwe ngembani kasi mama kuchilamba ngutikupo unikasiti mhakata kwa kumba michawa ya kuonila ngu watumi chikaratu chechone kaku hambini chia chikarata ku OTM Central Syndicali. Mwakata mahungu makumanzani kamina Sandra Masangu, Bernard Salomao kwa online kamichini Dishiti. Ikatangu duhu ngundi domba kutita kwa mapoi isariti kuda Msambiki ya mwa ngembani. Kwea manga wa machungola ntawa wapapewa ngatitila kamtumu wakupa amua kamba distrito wa kambana ambana provinsia ya ngembani. Mbobo tangu timakati watakupa hawa ngatitumisa chibamu wachidukisela ngutungutu. Kawaba kuma hamtumu wakuposa male ngutifoni aniwa kama distrito ya Vilankulu Nyasoro hambi Niguvuru. Kasi mahungu ya mawa matiningelwa ngunersi Abata waniwa kanti wata mapoisa. Nersi Abata aombele titakuku vatu wawa wangatita vachitu kisela. Hambini kuwa vachishanisa vatu. Kambe nguku haka kufunetetela nikachitsungu. Kutikile kasikuwa vachimana vatu kama distritu yawa ya Mararu. Asiko heta chikaratu chiwa. Intule wa mapoisa nguu kumbela kukuwa vahangi. Basi mama avachi ningela vote vatu vama hayaku sikaratu sakufana nisiwa.
1: Mapoisa ka provinsi ya Nyambani makumili avafana lava vanga famba ka vanhu lava vange vajindi kartera elektronika vaya ameasara nichibamu lechi vange hi mapistola de pressão de ar vava tekela male ya 28 mil unwanyana mutekela male ya 9 mil 800 ja akamamanga tekelewa mali lawa vanhu lava tekela kukongoma ka mapoisa vanhu lava khomiwile va to respondera hi xigelo lexi va nga ximaha amaphoyisa ma simama ma kombela kolaboraso ni xitshungu ma simama ma ku lava va nga ni swibamu phodongo ni yin'wanyani tipu leyi ya xibamu lexi tidayaku vanhu tenke va tekela ku

0: kela tifanelo ta vathumi chikaratu achiya chionwa kungu OTM Central Syndical. Secretary wa OTM Central Syndical ngochembu cha province yengembani Marcelo Caetano aombeleti ta ku vanwani vathangeli vatikoponi ngo vona ku mhakayiwa ya kuhumba mitlawa idi mhakaiya inowa ichivhunetetela vathumi hambini kuwa vachiona tifanelo tawe. Caetano aombile kambe titaku wa kumba mitlawa iya ifanelo kambe ndi mhakati wa titakunda ni kamilayo. Marcelo Caetano aombile kambe titaku vathangeli vatikoponi vafanele kasiku vachilamba kasiku kuumba mitawa iwa ngokuwa ndi mhakati ya tilavekaku kasiku kulisa tikoponi.
1: Ungaroma kuthaviselwa kumayelano kuva thangeli nyadzikomponi vangu thavise ngudzu mitlawa yeyo nyadzikomiti khuuli nyaku vasihiwoni kumaonelo yalinyayadi hungi khuulia munyaku dzimai nyadzingiku nadzo dzo thangela ku vathu vakusiri va omutihoni kulukulombaku vakuveta ku embedzedwa kusiku nayo xemaria interpretation da lei nacional embora ke nyikutemba nyikuyidzikhinele lei de trabalho está em versão inglesa ou de outra língua. Mas Gungulumba Gurini, tu cangava sindicalista, e coza rube de maine para coza gumba de comitê.
0: E Titi Matia Marcelo Caetano, e com o secretário do OTM Central Sindical, a mãe em ban, a gente bota o time a gata com o Bamitlawaka, Scovikela, Milayo e Abatumu. Inti ule wako nanguta utsevi amwe ngembani ngoko mbela kuka batsevi hambini bashavisi basihaka kasiku babekisisa sihaka sawe ngunzile nene kuwa basibeki utumi wabatu amwa pangoni. Irinki Filipi wakutumani wakanti ule angomba kutitaku vangwani mabazara ya kutala ngoko oneka kubatu washavisa kuha hanzika bazara hatitime hao kasiku balu zekelo ngusihaka ngukuwa sona sasina ngukupata ukalu wakubekisisa. Irinki Filipi au mbile kambe titakuwa kusinakuwa kasihaka kuoneka kambe nkupata mazumbelo hambini makalu ya kushaisa kasiku heta sikaratu siwa sakulu zekelo ngusihaka ene ngomba kutitakuwa vashavisi kuleka kasi wazama matlinga ya kushaisa hambini kwa wabinu uonileli wasa kugesiwa vashavisaku. Radio Msambiki chiti chenge mbani mahungu nguridi mida hachichupi. Chipimu cha muni wa mitawa ya kumaha mtumu wa uloti anuaka distritu ya Vilankula mwenye mbani. Winga wae chini ya mkela sigozo sisino wa stifunete tela ka mtumu wa we. Kubabata angu maboti tikonjeladori mimota hambini singwa ni sigozo. Sivono wa stitumisa kasi kumaha mtumu wa wawe wa uloti. Kasi mtumu wa kuningela sigozo siwa uwe uchitangelo ngu governadoro provinsi yengembani Francisco Pagula hawa ambi musenga tiningela sigozo siwa nga wachomba titakuwa vapia hambini wabasikati uleka basimama haditsani kamtumu wawe kasiku wafunete tela mingangu yawe. Kasi ntumu waku ningela sigozo siwa nguunga wa uchivunwa ngumfumu wa Canada hawa utakuka makungu ya kula vetila tinzila takuchukua tisa timihanzu wa ngutungutu aimane kakunda ni kamati.
2: Inakaka wa hina ya mukele angalava ya mukele kambi a material matu kota kuhini a kubia andaule hitu mahayini hitu fuya azuharuzwa ni tinguta kota kuboha para kuhini kukota aku nyupela hito. Ina hina oko na hita azukota kushaisa kambi henge telu azu gonzi zutala hivona lava vanga kuhini vanga tawa ni michumule iwata hinyiku ikambi azu gonzi lezo zihivunili nguvu zuta kuhika muleiti va projetu risi. Nita hizu gonzi lezo zuta hivuna kuhini akushaisa la mchuga hina.
0: Kayembi mwengiseti hila kumana mahungu ya kutanguwa hanzika aditiku hichimana ya maumba kutitakuwa chipimu cha maza na mararu ya vanana valitiku da Msambiki mwavanga wachuwe nye mno vangu litiku nda joni ngu kwa kakunetete duangu mfumu msana kuwa kudone kile nchululoku nga wachoneka ni wadropa da petrole na tikunika joni vona vaomba titakuwa huku hako vadidume twita kuhani kuhangu wavanga wachuhuma umitini kawe wachupata ni chachungwe chocho teka ngu kuhaka kututuma wachibaleka tingipitiwa. Basi mwengi seti ngunzila hila ugemeta mahungu yetu yenyasi mahungu.

0: kupiga embujani pana mkachasele kuna saromawani wangu kuna nkatakuwa na magezi nkatakuwa chumba na uchatekela nukotika kwa brazo nika niko brazo jari hoka ni maputu kwa kwa nakani chikizi
1: maskina ahe ono manchi soki suna kutuela pa miela pa

0: ati ati nga mahaka sikwati muteka ati valelo nguva koloni vani ya belka sana kwati humile awa ati sengela kamchawa wavava ngati tinongesela kasikwa vachilwa nyipi yakumana mchoseko awonga wao chiumba ngutu bralebeda 1958 ungadana kota movement national congolese o dezembro wadondo dilembe awa tisengela kamtsangano awonga wao chimaheka ark ani ya capital ka Ghana hanga wachiziva vanana vanwanani vari chikuda Africa avanga tikati makata kulungisela ulwela chuseko wa matiku yawe msana kwa Patrice Lumumba hadidzivile vanwanani vanana vari chikuda Africa timahele kasikwa atinavela kasikwa achibela ka pan africanism mudile beda 1960 awa achienda achiani ya Belgica achidavetera kasikwa achaombumbisana navo kuti makata mchuseko wa chikuda Congo gast makata Saula Mante atingawa timaha dibanza da iwe dichihumelela kuti soda 23 ka June wa 1960 we kuchiumba mfumu wokata wani ya Congo Belga Mwengiseti, lao gameta nguwa matimu ya Tuyamunu nga wahichikumbuka doshi kajulu wa lembeda 1925 kuvele kwa Patrice Lumumba. Matimu munu, matimazani kamina Sandra Masangu, Luis Batista atikonla nikamichini.
1: Mwengiside matimu aditsiku.
0: Zoito horas ni 24 minutos, hiti manamatimu ya litsiku. Hila kusimama ni ujenja hambini mabulu. Kalambimu ya zoito horas ni 54 minutos. Ino ya hita manami tumu ngudidi minache putu kesi. Mbima kwa maizingani wapaitu vaulela nyumbani, lishwiti ditambu, wana asambi, lovasi na sababa mbala majesu. Wachingani vawela nguchukolwa, nizamedi zata kwa hirele kamati. Aba wakonda kukule kule kwa hizamedi zata kwa heba chungameta nguko masiku ya heuka wana mabihile. Dikuwa hekuka ushika, hazata kwa ditambu na kuna notutu umalichiza. Setu rasidi pumile ngutati nene. Sewa huwa wakuni tofu, wala wakulondo la ditambu, diwa da ushiwa kasiku. Wa mahata waluka vanana. Hambini kubadukisela se titikoteka hiva chingameti ni vanana kasiku hiva ana mana kuhoka ntini vadihaka kunene hini zoitora jini 25 minutes kambia huko ni umbiluayo yuma hata waluka vanana kule kwa uileka uza mati nzilata kutula utreti wa wena nguti ngwani ulewa kasiku shola vanana nkukua tibi hile hambi kushola vaho mbeko tibi hile nitona zamati nzilata unata kushulo suwa naona nguzila ene ulewa kasiku mahungevenga ila kumana mitumi ya karuni zaida nchongu manga hisiela babo bataka si nguva mami wa watu kabeleka vanana bakota batsotsa balu uchimanela chani chiru ubutitiza to unataka ngwanana wa yatsotsa ke seti si anjo kasodi chilekileke ngaona kwa kubeleka ngwanana watsotsa ngwani badila mirongo lesiku dingwani dingwani vala vakuveleka vamupata ngwanana si au kura chirumbo kuti watsotsa ngwanana uchingukola kwa yakati kunwani chali sima wa ngwana kombe ngwanana se uchitiza to ungade uchila kusakana ungaveleke ngwanana muleke unaveleka hauchitiza to se ululamile kasiku vini ngwanana muwani ini 18 horas ni 30 kasi 18 horas ni 26 minutos

18:44, ucenicii școlii Eduard, ngari hagarka kwa ngala vetila ucenicii ambini mabulu. Kambi muhina mana ucenicii wava gorowani. Isa madizalata kwa hita ngera mitumu kwa watu msani kulutari dimida hachiputukisi.

wena wa swi tiva leswi khale ka mina na na cina musakazi ni vanghani va mina ya wena wa swi vona ndlela.

kunga hetali hita lavetela Nikolau kasizwa zikota kwa hitisela matsangu ya hlakanilo wa Espanha ni Austria dzasezavus de final ya mapikizana ya Mundial mabiliwa México, Canadá ni Estados Unidos da América lumunya munhla Sophie Stadium kubela ku kawa wa Espanha ni kawa wa Espanha ni Austria Espanha loyi anga sangula heku ringana ni kawa wa Cabo Verde leswi nga hlamalisa vanhu vo tala siku legi kunene Vuzinha mukhomeli wa Cabo Verde anga tivekana ngopfu hi mitiro ya ku vhikela a baliza ya Cabo Verde. Cabo Verde lwa tu mahlu na mahlu ni Argentina wa Lionel Messi loyi na Kylian Mbappe vanga ni sage wa zwigolo ka mapikizana lawa ya Mundial vo hlongulisana kwalakanya leswaku a ku hlongulisana lowu ku kambe hi kona ku nga voneka ka Mundial a hundzileku laha vanga ya ka final vo hlelele va ya wina aya wina Argentina leso aka zwikhatiso zwa hombe kunga hekali hitaramba Nikolau ha hi ndzimeni ya kurindzela leswaku Nikolau kunene ata hi tisela matsango ya letiela na koni magambo ya mihlakano ya ku kanyata mire ikushuvela wingi setignani ni usiku gakutala hematomu ga wazina.

Ya gwaban hakunani mikuku na kuhi vintiuma ni minutu kamineti yali ya kusangula ya mal se kukili achipavava la hakunani anga tesita amukomeli wachawa wa Austria minutu ingabiliwa ni 27 segundu shikachi khatilechi 0-0 Nikolau Hamrinzela kusukela aka Gaza.

Hi zona hiwahelo mukama gambo ya mihlakano ya tlanta miri kunga hekale kutave ultimo journal kusukela antsinza ka maputsu makoni mungana mwingiseti hatsaka heloku hahasimama na wena ka sikule giga nyamuhla tshama na hina.